את השיר הבא, אני שולחת אלייך ז'קט מפוספס. אני אתרגם ובהמשך אני גם אספר על השיר הזה, על האלבום הזה. היה לי ז'קט מפוספס עם רכיסה כפולה, לבשתי אותו בהתלהבות כאילו באתי לראות אותך. עכשיו הוא תלוי על המדף, נשכח ויתום. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה, נשכח, נמחק על המדף, אבל נשאר, ואהבה גדולה שלנו מחבקת את הז'קט שלי, התפירה הצולבת, התפירה הכפולה. אמא שלי מציקה לי כל יום בקשר לזה, היא אומרת שהיא רוצה לתת את זה למישהו עני יותר, אבל היא לא יודעת את זה, שבשבילי הוא קמה הקדוש. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה. Yeah.

הצטרפה או לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע שאוכל לברך, אוכל להקדיש. ואני רוצה לספר לכם על קוסטס. הוא נולד ב-20 ליוני 1934 בנחורוי, קיליני. במהלך שנות התיכון שלו הוא למד שיעורי מוזיקה ביזנטית, אך דרכו הייתה חרוטה עמוק בשירי העם של יוון שלאחר המלחמה. הוא עבר לאתונה, נכנס לדיסקוגרפיה בסביבות שנות ה-62-63. בואו נשמע שיר נוסף. זה מה שנשאר מהמשקה, כך הוא שר. אז קדימה, כולם, תעשו יום מס.

נמשיך גם לספר לכם, כשפסיכויוס עשה את הפריצה הגדולה שלו בין גילאי 35 ל-45, לא נשכח שבאותה תקופה לא היה יוטיוב, לא שלל מדיה וגם לא פייסבוק. השירים הופצו מפה לאוזן ומקלטות פיראטיות, בדרך כלל שהושמעו במכשירי קלטות במכוניות. כמעט כל שיריו נאסרו להשמעה בטלוויזיה וברדיו באותה תקופה. אז הנה, אנחנו מגיעים לשיר השלישי. אני מישהו שאין בו כלום, כך הוא שר, וזה שיר מתוך האלבום ועל שם האלבום, שכמובן אספר בהמשך.

הייתי האחד שלך, האחד והיחיד שלך, האחר שלך. היום, תראי, אני מישהו שאין בו כלום. תעשי עם זה מה שאת רוצה, וכל מה שהלב והנפש שלך אומרים לך. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום, אין בו כלום. כרגיל, חוזרים פעמיים. בשבילך זאת אהבה, אבל מה עובר עלייך? שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי שמישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, כדי למצוא מישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, את מתה. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. עד אתמול הייתי הווייתך, הסוף וההתחלה שלך. היום את רוצה אהבות ונשיקות אחרות, אבל בדרך שבה את הולכת, את כמוני, מבזבזת את חייך, בחיפוש תמידי אחר חיבוק אחר. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. בשבילך, כך זאת אהבה. מה עובר עלייך שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי למצוא מישהו, ואחרי שיש לך אותו, את מתה.

יום טוב צקירי, שרה וחיים כהן, אבית אביסל, איזה כיף לראות את כולכם. נמשיכים, שיר נוסף של קוסטס פסיכויוס, החוף, כך קוראים לשיר.

שבת שלום למרים אבו, שכותבת לחברים ולריקי, שבת נהדרת וחמימה וכיף של שירים לכבוד השבת, לכולם האזנה נעימה. שמחים לראות אותך פה, ואנחנו נמשיך. עד מהרה ראה את שיריו הראשונים מבוצעים על ידי ספירוס זגוראוס. שיתופי פעולה עם אומנים גדולים באו בעקבותיו, כמו סטליוס קז'נג'ידיס. בשיר הזדקנתי לפני זמני. ניקוס קנסטופולוס סטרטוס דיונסיו פרודרומוס צאוסקיס פוליפאנו ריטה סקלריו קוסטס קפסיס יאניס פלורנטיו פלורין יוטיס דימיטריס מיטרופאנוס בצעדיו הראשונים. בסופו של דבר הוא נאלץ להפוך לזמר של השירים שלו כדי להתפרנס. אז אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר, הרי אמרנו שהוא כתב, שהוא מלחין, ובנוסף לזה שהוא גם שר בסופו של דבר, אבל קודם כל היה כותב לזמרים אחרים, והנה השיר שכתב לסטליוס קז'נג'ידיס, הזדקה.

בשיתוף הפעולה של קוסטס עם המלחין וירטואוז הבוזוקי יוגו מניסלי, נבדוק שוב, כן, מניסלי, יורגו מניסלי, היה פורה במיוחד. הם כתבו יחד כמה משירי העם האופיינים ביותר של שנות ה-70. בשיר של יורגו טליוריס, שמיים שחורים, למילים של קוסטס ולחן של מניסלי. עברתי בשלום.

כן, שכחתי לתרגם לכם. שמיים שחורים שמורידים גשם, גשם ולא מרפים. הפצעים פצעי המדבר שלי, למה אתם גורמים להם לדמם עבורי? אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. היום הכל באשמתי, אשר יורד אט אט וליבי היתום, הלב הבודד נובל. אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם ללבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. אנחנו נמשיך.

לשיר קוראים משחק פוקר וקוביות. השיר עם המרצדס וכל השאר, בבקשה אל תזלזל בנו, כי גם לנו היה שפע, אבל הכל הלך למשחק פוקר וקוביות. במשחק פוקר וקוביות, כשאתה צעיר, הקוביות שולטות בך, לא אכפת לך אם אתה מנצח. השיר, אל תזלזל בנו. השיר עם היופי הרע, בבקשה אל תזלזל בנו. כי גם אנו יוצרים חברה יפה, גם אם אנחנו מתקלקלים בפוקר וקוביות.

כן, לקוסטס היה שיתוף פעולה גם עם ריטה סקלריו, וזה תפס מקום מיוחד בקריירה שלו. אלו היו שירים גדולים שאנדריאס פפנדראו, המנוח, אב, ואנדריאס זה היה ראש ממשלת יוון לשעבר. השירים, אחד מהם, שיר שכולכם מכירים בטוח, קוראים לו הסיפור שלי, היסטורי אמור. אז בואו נשמע ריטה סקלריו, ואת השיר הזה אני שולחת לכם סרטון.

אחרי שעוצת שתוכלו לשמוע אותי, הסיפור שלי, משקה החטא הוא מתוק, מי לא ישתוקק לשתות אותו, מתיקות זו של עושר גנוב, פחות או יותר כולנו טעמנו אותו. סיפוריי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי בכל החזה, בתוך החזה שלי, ואיך אוכל להוציא אותך? אני מתחננת בפניך שהגיע הלילה, כאשר תגיע השעה המוכרת ההיא, כאשר תופיע כגנב בחושך ומגעגועי ליבי יתכווץ. סיפורי, חטאיי, טעותי הגדולה, אתה מחלתי,

השירים זכו לאהבה עמוקה והפכו להמנוני התקופה, עד כדי כך שאף נשמעו באירועים פרטיים של פפנדראו. החולשה שהייתה לו לריטה סקלריו ולשיריה ידועה היטב. כמו כן, הופעותיה הפרטיות בביתו נכנסו להיסטוריה. שיר של קוסטס פסיכויוס.

שבת שלום למורן הנוח ולכל המצטרפים באשר אתם. באמצע שנות ה-70 כתב פסיכויוס מילים ולחן לאלבומים שעוררו סנסציה, כמו לצחוק גבירתי או שיר להבין אותי של קוסטס פאסיס, עם מילים נועזות וישירות במיוחד לאותה תקופה. שירים עם רמזים שאחד מהם הוא אופלה אופה. מילות השירים לא היו עוברות את הצנזורה של החונטה, אך אנו מגיעים לשנת 1975, זה הזמן שבו החונטה נפלה, כזכור 1974, ויש רוח של חופש, בעוד שהצנזורה בשירים כמעט בוטלה. כמעט כל השירים הפכו ללהיטים ונשמעו בכל מקום. אז הנה השיר אופה לאופה. קוסטס פאסיס.

אני גם אמשיך לספר. כשהשמש שוקעת, ליבי מחפש אותך ורועד, כשהשמש שוקעת וגובעת, ליבי מחפש אותך ומדמם, וכך כל השיר ליבי מחפש אותך ומדמם, כשהשמש שוקעת וגובעת.

0: בשנת 1974 קוסטס פסיכויוס כתב את המילים והמוזיקה לשירים באלבומה של פולי פאנו. מהאלבום הזה בלט השיר אל תטרידי את הילד שלי, שכבר התחלתי להשמיע אותו, שמעתם אותו ברקע, ותכף אני גם אתרגם אותו.
1: Me pidió dicheoma esita perpatas.
0: אל תטרידי את הילד שלי, באיזו זכות את הולכת, בשבילים ובמעברים שלי, קומי ולכי מהר גברתי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי, אל תטרידי את הילד שלי, החליפי את הדלת שאת דופקת שלא בצדק, לא אתן לך להרוס את חיי, הילד שאת רודפת אחריו הוא שלי.

כן, הילד אינו ילד קטן, אלא גבר שאישה אחרת מנסה לחטוף מזרועותיה של פולי פאנו. אותו שיר עם שינויים קלים במילים בוצע השיר בשנת 1976 על ידי קוסטס קפסיס. שם הילדה היא ילדה שמישהו אחר מלבד קוסטס קפסיס תובע. אז בואו נשמע מההתחלה בלי הפרעות.

בשנים 1978-79 קוסטס שיתף פעולה עם יאניס פלוריאן יוטיס באלבומים עכשיו אני רוצה וחגיגת אהבה שתרמו רבות לעלייה שלו. אז הנה בואו נשמע את חגיגת אהבה.

בשנת 1979 קוסטס הוציא את אלבומו האישי בשם עם מישהו שאין בו כלום, ואני תרגמתי והשמעתי לכם, בו הוא עצמו מבצע את כל שיריו, כאשר המפורסם שבהם הוא השיר הנצחי הז'קט המפוספס. אני השמעתי גם את השיר, אבל אם אתם רוצים אז בואו נשמע אותי, מה, כי זה באמת, לטעמי לפחות, השיר הכי יפה.

השיר, כי הוא פשוט שיר יפה, ואני רוצה להבהיר שהשיר הזה, הז'קט המפוספס, בוצע לראשונה על ידי קוסטס פסיכויוס, שלא כמובן שייכים המוזיקה והמילים של השיר, שיר שרוקדים קשישים בגיל העמידה, צעירים, ילדים שטרם נולדו בשנת 1979, וכמובן נשים רבות. כל מועדון פולק שמחבר את עצמו יכלול אותו בשיריו. בפשטות או במודעות עצמית הוא כינה את עצמו מלחין ופזמונאי פולק קטן. אולם עבודתו רחוקה מלהיות קטנה. בשנות ה-80 הוא גם נתן כמה שירים למרילידה, אנולה וסיליו ואקיס פיליפו, למרות נוכחותו המוגבלת ברדיו ובטלוויזיה, עקב נושאים וסגנון, שיריו הופצו באופן נרחב, בעיקר באמצעות קלטות פיראטיות, וכמובן מפה לאוזן, וזכו לפופולריות מיוחדת. הופעתם של יוצרים חדשים בתחילת שנות ה-80 הביאה לכך שקוסטס במידה מסוימת נדחק לשוליים. עם זאת, שיריו לא חדלו להיות פופולריים. למרות שעזב אותנו בשנת 2005, הוא הותיר אחריו מורשת מוזיקלית גדולה, וחבל שעד היום לא הוקדשה לו מחווה מקיפה. פסיכויוס היה תמיד צנוע וענב, והיה אחד הנציגים האותנטיים ביותר של שירי העם בשנות ה-70. קוסטס הלך לעולמו בשמיני למרץ 2005, והותיר אחריו שירים שממשיכים לרגש, לרקד ולהישמע על ידי דורות שלא הכירו אותו בחייהם. אז כן, מקווה שגם הכרתי לכם.

0: אתם נהנים.
1: כן, נו, סימן שאתם נהנים, שאתם מאזינים בכלל. אנחנו עוברים לשירים שאתם אוהבים, אני בטוחה, שירים בשמח, ומה שמזכיר לי, יובל פנחסי, אייקה.
2: תהיה קשי.
1: מקדישה לך יובל פנחסי, ויד אמו, שיר חדש, השמעת בכורה, אומרת, אומרת, אומרת. אז קדימה, כולם בפול ווליום. שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי.

נשמע קטי גרבי, פעם פתל, כך היא שרה, השמעת בחורה. פעם פתל, כולם לנענע.

יופי של שיר, שבת שלום אל עזר אנג'ל שהצטרף אלינו. יעשו לבריקו על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר רק לך מריה מבו. אז קדימה בפול ווליום.

בולגריה ומגלי, איזה יופי. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן, הפעם לא וסיליס קרס, הפעם סטרטוס דיוניסיו.

כן, אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש לאסתר ג'רסי, חסה פיקו, פשוט יפה, ואת מוזמנת לריקוד. ולשיר קוראים שתי נשיקות מבלוס, גם ממני.

0: ברדיו דבש.
1: כן, אנחנו נוריד הילוך, שירים שקטים, ואני פותחת עם שיר שאולי לא מוכר לכם, אבל שם הזמר אולי לא מוכר, אבל השיר לבטח כן. קוראים לשיר הלילה מריח יסמין. השיר היפה הזה בוצע לאחר מכן על ידי תמיס אדמנדידיס, ואותו, את הביצוע הזה אתם בטוח מכירים. בשנת 1981, דיוניסיס, כך קוראים לו, דיוניסיס תאודוסיס, הוא השתתף בפסטיבל סלוניקי וזכה במקום החמישי, ומאותו רגע החלו שנותיו הטובות ביותר בקריירה האומנותית שלו. ועם שיתופי פעולה עם יורגו מרינוס, יאניס פאנוס, חריס אלכסיו, דימיטרה גלני, יורגו דלארס ועוד, דיוניסיס תאודוסיס נפטר ב-1993 בגיל 35 בלבד ממחלת הסרטן. חודשים ספורים לפני מותו הוא הוכרז כנזיר ונקבר לבקשתו בהר אתוס. אז בואו נשמע את השיר בביצוע של דיוניסיס תאודוסיס, ואחריו קטע גם של תמיס אדמנדידיס.

את אני אישית לא הכרתי את הביצוע הזה, לא ידעתי, חשבתי שתמיס אדמנדידיס הוא המבצע הראשון של השיר. אז בואו נשמע את תמיס אדמנדידיס.

כן, אני רוצה להמשיך. השיר הבא, וסיליס קרס, וזה יוצר לך יוסי כהן. ככה אהבתי אותך.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: כן, אנחנו ממשיכים בשקטים, קצת בשקט, לא נותר הרבה זמן, כי אני תכף רוצה לעבור לכסף הזה בקיקו. בינתיים אנחנו עם הנוסטלגיה, מנדיאדיס, מיכליס, וזה

קוראים לשיר פעימות לב ואיסורים. פעימות לב זה בטוח עשה לי, פשוט שיר ענק. אנחנו נמשיך עם זגוראוס, אותו אני שולחת אליך ויטביסל, אייקה. גם לשיר הזה קוראים איסורים, אבל איזה איסורים, עושים לנו עונג צרוף. כן, אני עכשיו שמה לב שזה אותו שיר, אז בואו נמשיך, בואו נמשיך לבאביס. באביס פפדופולוס, כמו

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? תכתבו שאתם מאזינים, שתפו חברים, משפחה. על הבמה פסחל אסתרזיז, הוא רוצה לשיר רק לך.

הנה מגיע לו מחיאות כפיים. אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע על הבמה. סמאטיס גון, נידי, שימי הבמה.

יופי של מחרוזת על הבמה גליקריה ביחד עם אלני ויטלי, עד שנהפוך למלאכים, כך הן שרות ומקדישות למריה מבו.

אין מה להגיד, פשוט ענק. דבש, הכל דבש, רק כאן ברדיו דבשי, ואני, אנחנו נמשיך עם קצב הצבקיקו. אנדרס וסיוס, שיר חדש, השמעת בכורה, בלעדייך, לאן אלך, כך הוא שר.

איזה שיר ענק. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה, חריסטוס מניאדיס. אתה יכול להגיע רחוק. כן, כך הוא אומר לאבי תביסל. תביסל.

לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפגש יווני.

כן, לפני שאני ממשיכה, אביטה ויסל כותב, בדרך כלל כשנפרדים מדבר שנהנים ממנו זה עצוב, וכך זה אמור להיות מהשידור היום. אך נהפוך הוא, אני בשמחה גדולה שזכיתי לעוד שישי. השידור של אחריקי הוא גולת הכותרת של היום לפני שבת, והיום ממש השידור היה נוסטלגי עבורי. הנכדים ראו אותי שר ושמח ושאלו מה מיוחד היום משאר הפעמים, ואמרתי להם שריקי החזירה אותי לגיל שלכם. ממש זכיתי להיות מאזין שלך, כי אין בעולם תחנה כזאת עם היסטוריה ודיסקוגרפיה והשקעה של האחת והיחידה שעושה מכל הלב, ועל זה תבורכי, ושמחה מביאה בריאות, אז כמובן לך וליורם רפואה שלמה, בריאות ושמחת חיים, וכן לכל המאזינים הנאמנים, שבת שלום. המון המון תודה לך, אתה כותב כמו תמיד, פשוט אין מילים, אין, תודה. ושתהיה לך שבת מבורכת, תהנה עם הנכדים, עם כל המשפחה, שבת מהנגד ויפה. אני עדיין לא סיימתי, עד 4:30 לערך יהיה אתכם. על הבמה, וסיליס קרס.

απόψε θέλω να πιω Σούλα Μιζράχη. הערב אני רוצה לשתות. בואי נעשה ימש.

0: לרקוד לנו. זה בקיקור.
1: הנה נמר, אופוזל השתק.
0: תקשיבי. היי בסמי, ים של זה.

0: רדיו דשא בני 24 שעות ביממה, רדיו
1: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, מקווה שאתם נהנים, תנו סימן. אנחנו נכנסים לקצב הכבד יותר, אכילי הסיגרס, לזה קוראים אוכל אוך. היי ביום.

שבת מבורכת, אבל אני עוד קצת ממשיכה איתכם ומקווה שגם אתם תמשיכו להיות איתי עוד קצת על הבמה, פיצה עם כל התוכנית.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, ραδιο דבש יווני, ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי היקרה לך ולכל המאזינים, תודה על השידור. היום, אף על פי שנכנסתי מאוחר, נהניתי מכל שיר ושיר. מאזין עד הסוף, איזה כיף, תודה. אז אנחנו נמשיך עם הקצב הזה בקיקו, מקדישים לך, יוסי כהן. קוסטס מונחוס, בלילה הכל מותר, כך הוא אומר.

密だね。הבנתי, הוא חושב שמרים אבו פשוט פורשת. אז אני מקווה שלא. היא כותבת לנו, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, כרגיל שידור מענה ורק בריאות ליורם ולך, נהניתי מכל שיר, ולמאזינים, שבת שלום, שבת שקטה, המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, ומקווה שתשארי עוד קצת, אני בערך 4:30 מסיימת. שלחת אלייך את מנוליס מציאס.

0: אמר מרינו, ואנחנו עוברים הישר ללב טריס, ציליאקוס.
1: אמר פה, דרמושקה.
0: והשיר הזה, שלוח אלייך, איריס.
1: ספשיאל, ידובנה יוטי.
0: ספשיאל, איריס שאל.
1: אמר פה.

0: רדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, אנחנו שני שירים לפני סיום. ניקוס פאנוס, הוא שר על ברונטית בעלת שיער כהן. רגע, שרה כהן כותבת, תודה לך ריקי על השידור המעולה, שבת מבורכת לך ולמשפחתך, בריאות ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום, שבת מבורכת, שרה וחיים יקרים, תודה שהזנתם, שתהיה אחלה שבת שבעולם, מענגת יפה, רגועה. ואת השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן.

כן, השיר הבא מדבר על היום, ליל שבת, בביס צארוס צרטוס. כן, הסתבכתי עם שעות המשפחה, מה לעשות. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שתהיה שבת מבורכת, מהנגד ויפה. אנחנו נתראה בעזרת

0: סמי זקן שכותב, ריקי תודה לשידור והקדשות, תודה ושבת שלום, היה שידור מעולה, תודה שהיית איתנו, שבת מבורכת. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

שעבר כל כך חיכיתי לשידור, ופשוט נפל השרת ולא יכולתי לשדר לצערי. והשידור שהיה צריך להיות שבוע שעבר אני אשמיע היום, ובתוכנית היום רק אהבה מביאה אהבה, על אהבת חינם. זה בהמשך לטו באב שהיה יום אהבה, יום אהבה רומנטי, שירים רומנטיים. היום זה לא רק בין בני זוג,

שלום לכל החברים שנמצאים כבר איתנו בצ'אט בוואטסאפ ולכל המאזינים באשר אתם. שיר ראשון, לא יוונית, משלנו, שרית חדד, והיא אומרת רק אהבה תביאה.

הבת שלו מרי זיידן ג'יימס, נדב ישראלי, ברוך המצטרף, גיל רפאל פרי, יאסו, איפה את מלכה שסלו?

0: שבת שלום לחול מאזיני רדיו דבש ובנים ממרים אבו
1: זה רדיו
0: רדיו דבש ובנים 24 שעות ביממה רדיו כן, מרים אבו שואלת אם אפשר לברך את הנכדה מרום שחוגגת יום הולדת היום היא חוגגת 15, בת 15, כבר לא ילדה, כבר נערה, בוגרת, אז מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי לו היא, מסבתא מרים אבו, ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. אז את השיר הבא, כולנו שולחים לך, מרום.
2: קטי גרבי!
0: קטי גרבי! היא באה לעשות לך שמח, יום הולדת שמח, גם לך ברי! יעשו ברי מסיקה מברוקלין. אז כולם כולם בפול ווליום.

כן, אנחנו נמשיך בשמח. השיר הבא, אירימי פפדופולו. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם על שלושה דברים עומד העולם: על תורה, עבודה וגמילות חסדים. גמילות חסדים היא מעשה שנעשה עבור הזולת מתוך אהבת חינם, רחמים או נדיבות לב. רגע, מההתחלה.

שם, היכן שההיגיון נעצר, מצאתי אותך, שם רק חיפשתי את האירוע, והנה מה שמצאתי. יא חביבי, אני אומר לך שאני אוהב אותך. יא חביבי, אני מסתכל עלייך בעיניים, בכל מקום אני הולך, מזרחה ומערבה, אני שואל אותך, אני אוהב אותך, יא חביבי, לקחת את דעתי, יא חביבי, והם הפתיעו אותנו בכל חלק ופינה של כדור הארץ.

מתגעגע למיטה שלי כל הלילה, יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי, ובשפתיים נבגדות הוא מנשק אותי, יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי, אז איפה אהבה?

אני אוהב אותך כל כך, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך, מה את שואלת? נשיקה אחת שלך, התאהבתי בך. הלב שלי מטורף, זה יישבר כמו קוף, כי אני אוהב אותך כל כך. יום ולילה אני משתוקק לגוף שלך, בטירוף אני מחפש אותך. את הסיבה, רק את, לנשיקה, לגוף, אפילו לרגע. אז בואו נשמע מההתחלה, איזה יופי של שיר.

פשוט תוכנית, ערכתי אותה כמו שצריך. אז לפני שנשמע את אלנה פפיואנו, אני רוצה להשמיע לכם קטע מהשיר של רמי קליינשטיין, אנשים טובים. לא להשמיע את השיר עצמו, אלא את המילים. תשימו לב למילים. לא צריך לחפש מלאכים בשמיים. הם מתהלכים בינינו, על פני האדמה. נוגעים בקצה העצב, מסתירים את הכנפיים. נושאים על גביהם תרמילים של נחמה. הם יודעים להגיע בדיוק בזמן, לרדת בזהירות במדרגות האפלות, להרים שם את המתג, לצבוע בלבן, לפתוח במבט את הדלתות הנעולות. אנשים טובים, נשארו עוד אנשים טובים, כן. גם כששמיים עניים בכוכבים, הם ישלחו אליך יד, הם יגיעו במיוחד, להזכיר לך שיש עוד טוב בעולם. הם יגיעו אם רק תאמין שהם שם. לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים בינינו, ביני ובינך. הם יודעים איך לרפא, גם בכוח, בכוח העיניים, להוביל את הכאב אל שדות השכחה. איזה יופי של מילים. אז הנה, אלנה פפיואנו מגרנס.

יותר לחיי. אל תחזור. נאבקתי לשכוח אותך, ראיתי, והייתי צריכה להירגע, ועכשיו אתה מגיע לפצעים פתוחים. לעטוף אותי בשקר שלך. אל תפתח פצעים שלא יסגרו. אל תדליק אש שלא תכבה. אם אתה בן אדם, אל תפגע בי. אל תחזור יותר לחיי.

אוח, איזה קצב, בדיוק כמו שאני אוהבת. תכף אנחנו עוברים לבסיליס קרס, איפה אתה מרקו אסולין שנקדיש לך. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם מה סיפר לי גיל רפאל פרי, מעשה של אהבת חינם. באנו לפזר אהבת חינם, זה היה לפני כשבוע. הגענו ישירות מירושלים הבירה למירון בשני אוטובוסים עם כ-100 נערים בעלי צרכים מיוחדים. ופה אנו נכנסנו לתמונה עם האופנוענים, עם האופנועים, שזה אנחנו, וגם עם רכבי אספנות, ועוד חברים שיש להם לב רחב, על מנת לשמח את הנערים היקרים האלו, שאופנועים זה חלום רחוק עבורם. אז כל הכבוד, גיל רפאל פרי, לך ולחבריך, על המעשה הנעלה הזה, על היוזמה, על האהבת חינם שחילקתם, ואני מאמינה שתמשיכו לחלק, כי אנשים טובים הם לכל החיים.

אני אוהב אותך המון, אהובתי. אל תדברי על פרידה, אל תדברי על פרשיות האהבה שלי בעבר. זה הכל נגמר בשבילי, כל זה שייך לעבר. אני אוהב אותך המון, אני אוהב אותך המון. אהובתי, אני חייב לך עוד חיים שלמים. אני אוהב אותך המון, אהובתי, אני חייב לך עוד חיים שלמים. אל תעזבי אותי לבד, אל תרסי חיים שלמים. מי אוהב אותך כמוני? מי אוהב אותך כמוני? מי אוהב אותך אותי כמוך? אני אוהב אותך המון. אז בואו נשמע מההתחלה וסליחה.

אני לא יכול לסבול את הבדידות, ליבי אתה. אני לא יכולה לסבול את הבדידות, ליבי אתה, אתה לא כאן, ואני שותה את המשקה כמו מים, ואני כל הזמן מסתכלת על הדלת שלי, אני כאן, ואל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא למצוא אותי, כי גם אני אף פעם לא שוכחת אותך, אהבתי אליך ללא כאב. חבל שהם פוגעים בלבבות שלנו, בבכי ובאיסורים, לבלות את הערבים. הלב שלנו ידבר כשהם נפגשים. האהבה הגדולה שלנו, הם יחיו אותה מחדש. שיר אחד היפים, אחד האהובים עליי.

אמרת דוד ירין, אתה חסר כרגע עם שירי אהבה, הרי זה מה שאתה אוהב הכי הכי בשידור, אני יודעת. אז אני מקווה שתצטרף אלינו, ואני רוצה להקריא לכם שיר של אתניקס, אהבת חינם. אבל קודם כל, אהבת חינם למעשה היא אהבה תאורה שאינה מותנית ואינה תלויה בדבר. אז אהבת חינם של אתניקס, בוא הרם את ראשך, תקח את העיניים מולך, בני אדם עם מחכים שתלך אל השביל שמוביל לשמחה. השמחה עצובה מתרחקת כשיש בנו זעם. מה נשאר? קח עיניים, ללכת בדרך שלך, קח איתך אהבה, אולי תהיה אחד שיוביל ויפתח לנו שער. דרכו ניכנס חלולים, נתמלא בשמחה ללא צער, ויחד איתך נלך אל מקום אחר, שביל, אבן, עולה השמש, עולה, ויחד איתך נעלה. נבוא בשלום, זאת הדרך היחידה, יביא היום בנדע שאפשר לחיות אחרת, בלי מלחמות, דתות, בלי גדרות ודגלים, בלי שנאה ישנה עם גיטרה צרודה, שתנגן ותנגן לנו עוד שיר אהבה. אז רק אהבה תביא אהבה. הביא את השרה, אם תחזור שוב,

אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך, אני רק צעד בדרך הארוכה שלך.

0: איתי, איזה שיר ענק. אנחנו נמשיך, ושוב אני רוצה לברך את סמי שהצטרף אלינו.
1: אתם נהנים!
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקה, הגעתם למקום הנכון.

שלי, תן לי את המרירות מלבך וקח את געגועי ואת התלונות שלי, ערבה את עצמה שצורב אותי ואני ערבה את שלך, תן לעבר להיות השם ותן לי את חייך ונשמתך. החיים והאנשים הם בעיקר מררו אותנו, אני הכל בשבילך ואת הכל בשבילך ואת הכל בשבילך.

0: אחד הענקים. כן, אני בחרתי לכם שירים אחד אחד, ומי על הבמה? השמנשיק רוצה לשיר רק לך, סמי. או לשאת עם איזו, הכל מזכיר אותך, ככה הוא אומר.
1: אפלה כי אגפי ממה.
0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשב. אני היום בתוכנית רק אהבה מביאה אהבה, ושוב שבת שלום לשימון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, לכל משפחת דדון,
1: יפתה מזי,
0: ומההתחלה בלי הפרעות.

הכל מזכיר אותך, הדברים שלך, דברים של יום יום פשוטים ואהובים, כאילו גם הם מצפים יחד עמי לשובך, גם אם השמש תזרח בפעם האחרונה, מלוא אהבתנו ממלאת את החדר, כמו שיר ששרנו פעם יחדיו, דמויות ומילים והחלום שחורק לו, וכשהשמש תזרח, מה באמת יתגשם? בפעם השלישית מההתחלה,

מחיאות כפיים לפסחלית פרזוז. אוח, איזה זמר. למרות שהוא פרש, נקווה שנשמע אותו מדי פעם. את השיר הבא ברי מסיקה רוצה לשלוח למשפחה בארץ ולכל מי שמכיר אותו בהמון אהבה, מיוחד לאבא שמעון מסיקה. אנטיפס בדואט מקסימה.

ואנחנו עם דואט נוסף, הפעם יאניס פריוס ודספינה ונדי. אני סולח לך ששיחורו, שולחת אליך נדב ישראלי.

שבת שלום לכל המצטרפים, גם לך איציק דלי, יעשו משה דרי שעושה חיים. אין על הים.

אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, באהבה. כן, באהבה סקינן. אני אוהב אותך שיקורה, אומר וסיליס קרס.

כן, זה אנחנו עוסקים היום, ואני מקווה שזה יעזור להביא עוד קצת אהבה בעולם. והנה דוגמה לאהבת חינם, Our Book היא פלטפורמה חינמית פשוטה ביותר ליצירה ושיתוף ספרים דיגיטליים. כן, זה מוגבל לשני ספרים בחינם, אבל באתרים אחרים אני בדקתי, אפילו ספר אחד לא ראיתי שהיה בחינם. מכל ז'אנר, בכל שפה, קל ליצור את הספרים.

מיליון מבלי להרוס אף עץ. אוורבורק מאמינה בעזרה לסופרים להיות הכי טובים שהם יכולים. ולמה אני מספרת לכם? אני רוצה להודות לרן, לאלון, לכל הצוות, על שהקדישו לי מזמנם בסבלנות ובאדיבות, מבלי להכירני כלל וכלל. רק כי הבינו שאני עושה עבודה חשובה, או כפי שאלון קרא לזה, עבודת קודש, על רעיון שהיה לי במקום עבודתי להפוך ספרי פרוטוקולים לספרים דיגיטליים שישמרו לדורות הבאים. קשה למצוא אנשים כמותכם ביקום כולו, אנשי צוות אוורבוק, יישר כוח. ניקוס ורטיס, איך אני מבלה את הערבים שלי לבד? שולחת אלייך נורית פלד.

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. ובדיוק אני רוצה לספר לכם על דוד ירין. כן, דוד ירין, באמת אין על הבן אדם הזה. הוא דואג לכולם, חושב על כולם, מלא נתינה, מלא אהבת חינם. יש לו פרויקט שהוא הולך לאנשים, אנשים טובים. ואחת מהם מלכה בן משה.

כן, ככה דוד מספר לי. מלכה בן משה היא דוגמה וסמל, אישה כבת 70 לערך, שנוסעת כל יום לבית החולים איכילוב ומטפלת בהתנדבות בחולים חשוכי מרפא. הוא מספר, הזדמן לי להיות שליח מצווה, ושידחתי בן רוחה לשלנו, הזמרת, שתרמה חלק מכספי המופע האחרון לאותה עמותה שמנהלת החברה היקרה שלי, מלכה בן משה, שהעבירה את הסכום לחולת סרטן חד-הורית המגדלת שני ילדים לבד, עבור רכישת ביגוד לחג ראש השנה. אומרים שכל הסמוי מן העין יש בו ברכה, אבל במקרה הזה החלטתי לספר כאן ולא רק בפייסבוק על רוחה המדהימה ועל מלכה המדהימה התורמות למען חולות הסרטן בפעילות מבורכת, שנהיה תמיד בצד הנותן, אמן ואמן. כל כך יפה, אין על האנשים הטובים, וביניהם כפי שאמרתי גם דוד ירין בעצמו. אז זה בשבילך דוד ירין, אחד השירים שאתה אוהב.

שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. רדיו דבש יווני, תמיד ראשון. שבת שלום למלכה ששון. והיום אנחנו בתוכנית רק אהבה תביא אהבה, על אהבת חינם. אפורו, מקיס, חריסטו דלופולוס.

אני עדיין רוצה אותך, אני תוהה. את עושה כל כך הרבה טעויות, ואני סולח לך עליהן. כמו גשם לאדמה, אני מבקש אותך. אני תוהה בליבי שזה נושא לכאוב. שזה קורה לי בפעם הראשונה שאני אוהב באמת. אני תוהה עם עצמי, אני תוהה. אני מתכוון לעזוב, אני לא יכול. אני יודע שאת עושה אותי רע. עם זאת, אני לא מסתיר את זה, אני אוהב אותך.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι τελείωσε για απόψε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή νύχτα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλκα Σασόν κותבת, ריקי, תשלחי מזל טוב ליום הולדת לרעות ססון ממני באהבה, תודה. אז רעות ססון, אני לא יודעת אם זו הבת, הנכדה, אשמח אם תכתבי. אנחנו נקדיש לה את השיר הבא, נוטיס בקיינקיס, אבל לא לפני שנאמר לה מזל טוב, יום הולדת שמח, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות, אמן ואמן. נוטיס, אני מאבדת הלב שלי,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לומר תודה לכל מי שמרעיף אהבת חינם, יישר כוח. המשיכו להעניק ולהעיר את העולם, להעיר משמעו להביא שמחה למקום בו שוררת העצבות, להעיר משמעו להביא את טוב לבך למקום בו שורר הרוע, להעיר משמעו להחמיא ולפרגן במקום בו שוררת הקנאה, להעיר משמעו לחזק באמונה ולתת תקווה במקום בו שוכן הייאוש, להעיר משמעו לתת, לסייע, לטפל ולכוון כל נזקק, להעיר משמעו להשאיר ולהעצים מהידע שלך באהבת חינם, כי רק אהבה תאבי אהבה. כן, אני מפזרת אהבה היום ומשתדלת תמיד, לא רק היום. חריס אלכסיוס, סגפו סגפו,

אחת למשפחת אדון באהבה. שלחת גם אליך גילי משולם.

0: ביקו, זה ביקיקו, הכל יגיע. גילי משולם ביקש לשמוע את סטלוס קז'נג'יטיס, וכמובן שזה יהיה בעריכה, איך אפשר שלא. וימה וימה, דקרי דקרי, לכי אחרי עקבותיי של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד, צעד צעד עם הדמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני, נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך, לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה, הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיירומנוס איגרמן.

0: Καλώς στην πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας.
1: כן, זה היה בהופעה חיה. אנחנו נמשיך עם עוד קצת עם השקט ונעבור לקצב הזה. בקיקו, אחזק אותי, סטרטוס ומרינה, קראתי סמה. אני אהפוך את החיבוק שלי לכלא ואת הנשיקות שלי, והנשיקות שלי יהיו הסוערים כדי שלא תעזוב אותי. אהפוך את ליבי לכלא ותמיד תחזיק, תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אשמור אותך בקשרי אהבה, כדי שלא תברחי ממני ותמיד תהיי שלי. אחזק אותי לצדך לנצח, בתא הקטן שבלבך, אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח. אני אוהבת את הקשרים שלך, אחזק אותי. אחד השירים האהובים עליי, שאני אוהבת לשיר, ו...

0: אלא אלא נמרוד, הייתה להתעורר נמרוד עם המוזוקי. אוח הופה,
1: הייתה למגן דקליק,
2: ווטניק פסם ווטניק,
1: הלפי כפייה כשידע הללתיק,
2: הפוסטו גוסטרי стаде бузуке те кабаре
1: э бене шули

כן, בחור אחד מבת הניקו, כך קוראים לשיר. בחור אחד קשוח, לא סתם. כן, גם השירים הופכים להיות קשוחים. מיכל לופולוס, פן

אתם יודעים שפסחל אסטרזיז הפסיק להופיע, אבל כשהוא רואה את סמי, הוא חייב להופיע. אין מצב. וסטרזיז אומר, אני עוזב, אני נפרד. אבל הוא אף פעם לא באמת נפרד, הוא תמיד איתנו. איתנו בלב. אז כולנו נאחל לטרזיז.

אולי מרוב שירים שאני מכניסה בפלייליסט. העיקר שאנחנו ממשיכים.

יש אדם עם לב ונשמה, פשוט מלאך שלא מפסיק להעניק ולתרום למען הזולת, ולזה קוראים אהבת חינם. כן, אליך דוד ירין את השיר הבא, קטרינה סטניסי, החדשות שלך מגיעות במקום הראשון, כך אומרת סטניסי.

חבר'ה, במידה ואתם לא שומעים, תרעננו, תיכנסו מחדש ללינק. אנשים ישכחו מה אמרתם ומה עשיתם, אבל בחיים הם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש. כן, כמה ציטוטים על אהבה בהמשך לטובי אב.

ממשיכים עוד קצת בקצב הזה בקיקו, ואז שוב אני אוריד הילוך, כי אני רוצה שירים של אהבה, שירים רומנטיים, שירים שקטים. פאנו סיונידיס, והוא אומר, אני מבזבז את השנים שלי.

אני רוצה להקדיש לך, חיים בונפיל, לך ולאישה שאיתך, תקלמתה, סתמתיס גונידיס. תודה.

כן, לפני שנעבור לרוזה, אני רוצה עוד ציטוט ברשותכם. תשמרו את האהבה בלבכם, בלעדיה החיים הם כמו גינה נטולת שמש, בכל הפרחים מתים.

אורי סורני מבקש למסור דרישת שלום חמה לך חיים בונפיל, ומקדיש לך את השיר הבא. ליזטה קלימרי, אל תברח ממני שוב, כך היא אומרת.

Ay, qué chimondo don. Se fue fatal, fue a Simón.

0: κατά βάθος πονάει και ας λέει πως με ξέχασε, η καρδιά της το ξέρει πόσο μέσα της έκλαψε.
1: Ας χέν Αλβίνα, μαζάλ τόβ ליום הולדתך שחל היום, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקשי לו יהי.

היום כבר לא שוברים צלחות, רק פרחים זורקים, אבל פה ברדיו אי אפשר לשמוע את הפרחים, אז אני שוברת, וכבר כל האולפן מלא זכוכיות.

שהצטרפת אלינו. ממשיכים עם הטיפס. אתה אוהב אותי חזק יותר, כך הוא אומר. מוקדש לך מירי, מוקדש גם לך נורית.

Cita. איציק סובק שולח

אספר לכם, ואני אשמיע אחר כך מההתחלה. יורגו מרגריטיס חווה הבטלה במשך 5 שנים. פה ושם התפרנס. אם לקח אותו בעל מלאכה שם המתין בכיכר קוציה, עם בעלי מלאכה אחרים. היה לי גג, הייתי מוציא לבנים. לא נסעתי לבנים, לא בלוקים של מלט. כל מה שמצאתי עבור שכר היום הוא נזכר. אחרי הצבא הוא קיבל עבודה במועדון סנסט, שקיעה. חבר שלי חיית, הוא תפר לי חליפה כדי לצאת ולשיר במועדון. היו לי חברים כאלו שהאמינו בי, שמרו עליי, עזרו לי. במועדון שרתי 2 שירים כל לילה, הרגליים שלי רעדו. אבל עכשיו יש לי חרדה כשאני עולה לבמה. אם אין לך רקורד, אתה מרגיש מנותק, לא שייך. אתה אומר, אני עושה את זה נכון? אני רוצה לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כדי שאנשים יאהבו את זה.

מתוך האלבום הראשון של יורגו מרגריטיס בשנת 1981. את מדברת אל ליבי, את ורק את, ואני רוצה שתהיי שלי, את ורק את. אני לא יודע שאת, מה את מרגישה כלפיי, ומה אני אעשה בשבילך. אני לא יודע מה אני אמור לעשות, אבל אני אוהב אותך. את מדברת אל ליבי, את ורק את, ואני רוצה שתהיי שלי, את. אני לא יודע מה אני מרגיש כלפיי, מה את מרגישה כלפיי, והמחשבה עליי מענה אותי. וכל כך הרבה קורבנות שאני מקריב שווים את זה בשבילך.

הבטחתי לך בסיום השידור את השידור משבוע שעבר. מרגריטיס, עם השירים הכי יפים, איך אני יכול לשכוח אותך, איך? אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, והנשמה שלי כואבת. איך אוכל לגרש את הצל שלך ממני ולתת ללב שלי להפסיק לכאוב? איך אני יכול לשכוח אותך? איך? איפה היית בשבילי האלוהים? איך אני יכול להגיד שלא היית בחיים שלי? אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, והנשמה שלי כואבת.

0: σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου.
1: Shabbat shalom, Shabbat vash, Arye Vespi שהצטרף אלינו. כמה גברים עוזבים, אצלנו פה ברדיו דבש, ואף אחד לא עוזב, אבל כך אומר מרגריטיס.

מחר בבוקר את תאבדי אותי, מחר בבוקר, בבוקר, ואת תתגעגעי אליי. אל תחפשי אותי, אני לא אהיה שם. מחר בבוקר את תאבדי אותי, את לא תשברי לי את הלב. מה את רוצה? אני אלך לבד, אני אלך לבד, לא לתת לך את השמחה לפגוע בי. אני אלך לבד, אני לא אעזוב אותך קודם שתגמרי.

לרחבה, לרקוד צמוד צמוד, יוגו ופיצה, כן, פיצה עם כל התוספות על הבמה. והם אומרים, הם אומרים, מסתר אותי, כך קוראים לשיר, הכל מסתובב סביבי כמו מטורף, כולם שואלים ולוקחים ממני הרבה דברים, כל כך הרבה בעיות מתעוררות פתאום, ואני נאבק להתרחק מכל זה. אני באה אלייך כדי להציל אותי, רק לך שלא תבגדי בי, אז תירי אותי בחיבוק שלך, תחבי אותי בנשיקותייך, תחבי אותי בחייך, להתחבא בגוף שלך, אל תתני לאף אחד למצוא אותי. כולם שוב צועקים בקול רם, מתח ועייפות הופכים לנשיקות, ובדיוק ששום דבר לא הולך טוב, זה הרגע שבו אני זוכר את החיבוק שלך. אני באה אלייך כדי להציל אותי, רק אלייך, כי את לא תבגדי בי. אז בואו נשמע.

יורגו מרגריטיס. 11 שנים חלפו למרגריטיס עם ההצלחות הראשונות שלו. פגשתי את טאקי סוקה, חוץ מהפעם הראשונה שקבענו פגישה לא הגעתי בזמן. לקח לי 5 שנים לפגוש את וסיליס וסילדיס ולפגוש את טאקי סוקה ולהכין את התקליט הראשון שלי. נראה שאהבה מילאה תפקיד גדול בחייו של מרגריטיס. זה נורמלי. האם אתה מכיר גברים שלא צריכים להיות נשים, כך שואל מרגריטיס? בלי האישה, איך יהיו געגועים? החיים שלי היו מלאים בנשים, נשים יפות. אף אחת לא פגעה בי. עזבתי, שנינו היינו מרוצים מהקשר. אם אי פעם אפגוש מישהי מהתקופה ההיא, יהיה לנו בוקר טוב, כך אומר מרגריטיס. מרגריטיס התחתן מאוחר יותר לשאלתך, ברם קנסקי, בגיל 44, די מאוחר, כי כפי שהוא אומר בצחוק, הוא התחתן עם השיר, עם השירה. הוא פגש את אשתו במועדון שבו הוא הופיע. היא באה לראות את החזרות ונשארה בחיים שלי. אחרי שנה המשכנו הלאה. אשקר אם אגיד לך שהיא לא מקנה בי? אישה היא אישה. האם יש אישה שאינה מקנה? האמת, גם אני קיניתי. כן, אני אומר את זה. התחתנו ב-1989, ונולדו לנו שני ילדים, בן ובת. הבת שלי סיימה את לימודיה באוניברסיטת אתונה לכלכלה, כלכלה ועסקים, והבן שלי עובד במחלקת הכספים של פיראוס. אני לא רואה שיש להם את החיידק שהיה לי לשיר. הם אף פעם לא שאלו אותי, אומר מרגריטיס. אז בואו נשמע את השיר הבא מההתחלה, זיכרון השממה. מה את רוצה שאני אגיד לך עכשיו? הכל מסתיים כאן, הלב שלי, אין לי מה לומר, את יודעת. וגם אני יודע על החטאים שלי. אני לוקח הכל על עצמי, התשוקות והטעויות שלי, עם הלב שלי, על הלב שלי. אני נוסע הלילה בזיכרון השממה, לקבות את האש. את שומרת על השקר שלך, אין בך נשמה, אני יודע. בשבילי את עבר, יש לי לב ויש לי נוכחות, לא משנה כמה אני סובל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות. והשידור היום כל כולו יוגו מרגריטיס. כפי שאומרים הרבה, אחרון המנגסים, והנה, הליטניה של הבחור המנגס, שר.

רמי זקן את השיר הבא מקדישה לך רותי וכולנו מצטרפים. כשאתה שותה בטברנה אז קודם כל שיהיה לך ימה סמי, לשניכם סמי ורותי. כשאתה שותה בטברנה אתה יושב ולא מדבר, איפשהו אתה נאנח מתוך הלב. הייתי רוצה לשאול אותך ולהיות מעודכן, היא הראתה לך יותר אהבה כל כך מדוכא? האם אי פעם אהבת וגם בגדו בך? בואי תשבי לידי, בואי נחגוג ביחד.

את השיר הבא שאתם פשוט אתם לבטח מכירים, אבל קצת אני מקווה ששומעים אותי. הסירה מפרס, גם השיר הזה לא במקור של מרגריטיס, אבל שיר ענק, בשביל זה כולם שרים אותו, המון המון ביצועים יש לשיר.

ועל רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם. מרגריטיס גם חשף שאחד מאחיו מת מרעב כשהיה צעיר, תופעה שכיחה באותה תקופה, בעוד שהוא כאמור הגיע לאתונה וישן מחוץ לכנסייה. מרגריטיס תמיד עבד קשה כדי להעניק לקהל שלו את התוצאה הטובה ביותר. כך גם שיתופי הפעולה שלו עם יוצרים וזמרים תמיד היו מוצלחים. בשנים האחרונות הוא שיתף פעולה עם יוצרים רבים מהדור הצעיר והביא לנו להיטים גדולים שישארו נצחיים. גם קונצרטים בחול, כי למעשה יש לו מעריצים רבים בחול שהעריכו את כישרונו הייחודי, מאוסטרליה לאמריקה ועד למדינות אירופה. מרגריטיס הוא פרפורמר נהדר שהקריירה שלו נמצאת בעלייה מתמדת לאורך השנים. הוא מסור לעבודתו, בעוד קולו המיוחד כל כך מלווה אותו, מלווה אותנו בשמחתנו ובצדנו.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וכפי שאמרתי, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו. השיר הראשון, אתן הנשים, הרסתן אותי. כן, כפי ששמתם לב, רוב השירים מדברים על נשים ועל סבל, גם על אמא בין היתר. אתן הנשים, הרסתן אותי. לא מצאתי אישה שתבין אותי, שתברך אותי, ושלא תמרר אותי. נשים, נשים, אוי, שרפתם אותי. נשים, נשים, הרסתן אותי. לא מצאתי אישה שתיתן לי שמחה, שתעשה הכל לפי הטעם שלי ושלא תפגע בי. נשים, נשים, אוי, שרפתן אותי.

יורגו מרגריטיס נכנס לקצב הזה בקיקו, והוא ממשיך. הוא אומר, אני לא מפסיק את הטירוף שלי. אוח, איזה שירים אנחנו הולכים לשמוע, וואו.

שבת שלום לנורית פלד שהצטרפה אלינו לכל המצטרפים באשר אתם. יורגו מרגריטיס, והוא אומר הם שוב מזגו את המשקאות בכוסות. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה, כי חבל לפספס על כל שיר זה בקיקו. אז מה אומר מרגריטיס על ההצלחה שלו? ראיתי את זה בפשטות וברצינות. הצער שלי יצא חוצה. מה שיש לי בפנים הפך לשיר, ואמרתי שאני חייב לקחת את זה ברצינות ולתת לעולם שירים טובים. לכן אני מודה כל כך למלחינים. ההצלחה כמובן מבחינתי לא הגיעה בגיל 18 כמו כל הילדים של היום. כשהייתי בן 35 יכולתי לפקד על עצמי. עכשיו מה אני יכול להגיד? אולי עברתי את השלב הזה של יהירות ולא הבנתי את זה. לא הייתי אדם שדרש הרבה מחייו. יכולתי להסתדר עם חתיכת לחם וכמה זיתים. זו הפסטה שלי. כן, אני הבטחתי את השיר הזה מההתחלה, חבל לפספס אותו, באמת שיר ענק. שולחת אלייך נורית פלד.

גיל רפאל פרי כותב לי, ריקי, תודה על התרגום של השירים, על ההתייחסות. לא יכולתי להגיב, נהגתי מהצפון לדרום, נהנה להקשיב. אני שמחה שהגעת הביתה ושולחת אליך את השיר הבא, חמישה יוונים בהדס. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה החלה, וכל מה שסביבם נשבר עם הבוזוקי. הם שיגו את השטן ומסוחרר מרוב כיף.

פשע, עברתי דרך פגרתי לילה אחד ונתקלתי בפשע. ילדה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר אחד או שניים בדממה. הערב ינוהל היטב. וואי וואי, פשע שלי, בואי נלך, ליבי, ואני משלמת על מה שאת רוצה. ילדה שלי, מתוקה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר או שניים בדממה.

ידעתי שיום אחד תחזור, והייתי מתעייפת מכל השטויות האלה שלך. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך זרועותיי. לקחתי דרך החיים בלי אמא, בלי קרובי משפחה. אל תעזוב אותי שוב.

ורנה, אוח. אתה יושב ולא מדבר, לפעמים אתה נאנח מתוך הלב, לפעמים אתה נאנח. כשאתה שותה בטברנה, אתה יושב ולא מדבר. אני רוצה לשאול אותך ולברר, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני כל כך, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני. האם אהבת וגם נבגדת? בוא לשבת איתנו, בוא לחגוג ביחד.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שידור מיוחד שכל כולו סוטיריה בלו. באת בדמעות לילה אחד.

מוזיקה, ומרגישים שחזרת לעצמך, נשמעת מצוין. אכן, ברוך השם, הקול שלי סוף סוף חזר לעצמו. עד אתמול עוד לא שמעו אותי כמו שצריך, בקושי יכולתי להגיד משהו.

כן, את השיר הבא, השיר שמכניס אותנו לקצב הזה בקיקו, אני רוצה להקדיש לכל המאזינים בקאנטרי גורן גולדשטיין תל אביב, ובמיוחד לך אתי דגני, אמרתי נכון? יש לי בעיה עם שמות המשפחה, מה לעשות? אז אתי, את מוזמנת לקום לרקוד לנו זה בקיקו, מוקדש לך באהבה ממלכה ששון, אז

0: שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו. ואורן ישראל כותב, יסו לזמרת מספר אחת בעולם, כולם לקום, אבל כולם לעשות שמח. אתה כל כך צודק.
1: זנטרטישה, זנטרטישה,
0: ולא לשכוח בפול ווליום,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שבני. יעשו משה כהן מחדרה, סוטיריה בלו. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם, בין היתר שיתפה פעולה סוטיריה בלו עם יאניס פפיואנו, כמו תחזור לחיים קודם, תאזור אומץ, פתח, זה השיר שתכף אנחנו נשמע, עם יורגו מיצאקיס, כמו המלאך, הפנס החבוי. רוב השירים אני כבר הכנתי בעריכה, חלק כבר דילגתי כי חיכיתם לזה בקיקו. אם יישאר לי זמן, אני אולי אשמיע לכם בהמשך גם את השירים האלה. אשתדל להשמיע הכל, לא לפספס, כי חבל, כל שיר של סוטיריה פשוט ענק. אז כן, עם מי עוד אישה רע? בואו נראה מי שיתפה פעולה עם אפוסטולוס קלדרס, עם השיר הפנס החבוי. החלטתי לתת זמן לחלוף. היא עבדה גם עם מנולוס חיוטיס ואפוסטולוס חזי קרסטוס. וואי, הרגו אותי היוונים האלה. איזה שמות, בעברית קשה לי, אז בחיית. ציצניס שיתף פעולה עם מריקה נינו, והיחסים ביניהם היו כה קרובים שמריקה יכלה להכתיב לו עם מי הוא יופיע. נינו דרשה שהזמרות האחרות כמו בלו והזמר המפורסם סבס חנום לא יהיו יותר בתוכנית שלהם. מאותו רגע נינו הפכה לאויבת של בלו. היא נשבעה לנקום, בייחוד אמרה שאם היא תראה מולה את נינו היא תרביץ לה. כולם הכירו את מזגה של בלו, אף אחד לא האמין שהיא תממש את איומה. אז אנחנו נשמע את השיר ואני אמשיך אחר כך.

אותך, כי אני לא יכולה לסבול את זה. החלון שלך סגור, נעול בחושך. למה שלא תפתח אותו? כדי שאוכל לראות אותך, ילד עקשן. תפתח, תפתח. כי אני לא יכולה לסבול את זה יותר. זה מספיק. מספיק לענות.

בלו קיבלה שיחת טלפון אנונימית שהודיע לה שמריקה נינו נמצאת אצל מריו שהיה בית הקפה של המוזיקאים ברחוב יונוס. בלו לא בזבזה זמן ותוך כמה דקות היא הסתערה כמו שור משתולל לבית הקפה ותקפה את נינו. אלה שהיו שם לא האמינו למראה עיניהם. בלו הקטה את נינו כל כך קשה שהיא נשלחה לבית החולים. הקריירה שלה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60. אתמול שוב חזרת.

האותות האחרונים של אלה שעבדו זה היה קולות של ציפורים שנתפסו על החוטים, סימני שיטפון ומעיין אבוד. האותות האחרונים הם נראו כמו מחסום, אבל בחיים יש טפילים והאוויר הוא רעל. האותות האחרונים, אלה שהיו קורבנות

אז כפי שסיפרתי, הקריירה של סוטיריה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60, אך במקביל החל עידן העוני עבור הזמרת. כדי לשרוד, היא שטפה מדרגות, פרקה אוטובוסים, הכוונה שהיא הורידה מטענים, לא פרקה אותם, ומכרה סיגריות מעגלה. בלילה היא ישנה על עגלות ובעגלות ועל ספסלים. בכסף המועט שלה היא קנתה נעליים וסמיכות. בסופו של דבר היא הצליחה לסחור חדר קטן ושם ישנה. בשנת 1966 היא חזרה למעמדה כמבצעת המובילה של הז'אנר היווני והמשיכה בשיתופי פעולה עם מלחינים עכשוויים כמו הסכר, הזבקיקו הכבד ועוד. במקביל היא שרה מחדש שירי עם ורבטיקה ישנים שהדור החדש אהב אותה ותמך בה בהופעותיה בלתי פוסקות במועדונים, בקונצרטים גדולים וגם באירועים תרבותיים, כשהייתה תמיד לבושה בקפדנות. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אדון, אבל במיוחד במיוחד לך נמרוד. אתם מכירים את השיר, כמו הרבה שירים של סוטיריה בלו שרה, שירים שהיו להם הרבה מבצעים.

כן, שתי דלתות לחיים. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד על אומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. לא, זה לא סטליוס קזנג'ידיס, זאת סוטוריה בלו.

לרדיו דבש יווני, סוטיריה בלו, האחת והיחידה, מלכת הרבטיקו. במרץ 1993 סוטיריה התמודדה עם בעיות בריאות רציניות כאשר הושפזה בדחיפות בבית החולים עם אי ספיקת נשימה חמורה ועם נפחת ריאות, כך קוראים לזה, מחלת ריאות הנגרמת בעיקר מאישון. זמן קצר לאחר מכן היא הובחנה כחולה בסרטן הגרון. באת שוב בשעה 3 אתמול.

כשהיא הייתה נשואה, היא נכנסה להיריון, אבל מהמכות של בעלה היא הפילה. אבל בהמשך אני אספר לכם משהו נוסף

גם את השיר הזה כבר שמענו, אז למה פעמיים? אני לא מאמינה בידידות, שרה סוטיריה בלו. מקדישה לך איציק דלי.

נתגלו שתי מחברות עם כריכות קשות ששימשו את סוטריה כיומנים. שם רשמה את קורותיה בחיי היום-יום, אשר הכילו סיפורים אישיים, גם את שיריה ומחשבותיה, בתקופה בה נאסרה רבטיקה על יוון, וראו אור לראשונה רק לאחר 18 שנים לאחר מותה.

המון המון תודה לך דוד ירין. דוד כותב, כל הכבוד על עריכת התוכנית במשך שבועיים, למרות שחלית בקורונה, למען המאזינים, בהסברים ובתרגומים, לא מובן מאליו. כל שיר כאן מסמל תקופה, פשוט מדהים, התוכנית על סטיריה בלו, וגם למי שלא מכיר ונכנס לכאן, נהנה מאוד. זכינו, רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ודוד ירין, שאלו אותי כבר, מה יש לספר על סוטריה בלו? כי רוב האנשים, אם הם מחפשים, הם מחפשים בויקיפדיה. אני לא מספק אותי ויקיפדיה. אני נכנסת להמון המון אתרים יווניים, חופרת ומחפשת, שיהיה לכם את המידע הכי מהימן. דברים שלא כולם יודעים, סיפורים מעניינים. אז בואו נמשיך, סוטריה בלו, והיא שרה צר בליבי. כן, אני סיפרתי לכם הרבה על הרבה זמרים, זמרי הרבטיקו, בתקופת הרבטיקו, שהמון המון סבלו, רובם, כל הסיפורים שלהם היו סיפורים עצובים, שהם סבלו גם ממלחמה, גם ממחלות, שלא נדע, אבל אלה החיים. אז גם סוטריה בלו הרבה סבלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אני רוצה להמשיך עם יום ראשון המעונן. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, עוד מעט גם אתרגם אותו. אני רוצה להקדיש לך יהודה שמש, גם לך סניה תותה.

יום ראשון כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נאנח עמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה.

רדיו, החברים בוואטסאפ, נשמח אם תחזור אלינו לקבוצה. אוח, אמן אמן. אבל לפני כן הייתי רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, ברשותך שמעון, באמת סיפורים מעניינים. חברת סודה, ולימים גם היורשת שלה, הייתה ז'ורז'ט פנאיוטיס. הן הכירו בתחילת שנות ה-80. ז'ורז'ט מספרת, סוטיריה הייתה מתקשרת אליי בעיקר בחגים. פעם ביקשה ממני לקחת את האוטו ולהסיע אותה לבית החולים כדי לחלק מתנות, כשבמקומות אחרים גם נתנה כסף. היא דאגה גם לי. קודם הייתי הנהגת שלה, אחר כך הפכתי למנהלת שלה, אבל במקביל הייתי החברה הכי טובה שלה. היא קראה לי הבת שלה. ז'ורז'ט ממשיכה ומספרת, סוטיריה נפרדה משתי מחברות שלה זמן קצר לפני מותה, כשהפקידה אותם בידי לנצח. היא גם נתנה לי את המיקרופון שלה, את הטמבורין שלה, הטמבורין זה תוף מרים, ומזוודה. כאשר לצערי נתתי מתוך כוונה שיכנסו למוזיאון, אבל שום דבר לא קרה ואיבדתי אותם. אבל שמרתי את שתי המחברות, הן נשארו בדיוק כפי שהיא העניקה לי אותם. את האחד היא כתבה בשנות ה-50 וה-60, והמחברת השנייה בשנות ה-70. צריך רק להסתכל על הדפים המוכתמים מהקפה או אולי מהמשקה שהיא שתתה בשעות בהן כתבה, כדי להבין עד כמה היו חשובים לה וכמה השקיע בהם. כשהתחלתי לקרוא את המחברות, גיליתי שהם שייכים לא רק לי שאהבתי אותה, אלא למעריצים שלה. חשוב יהיה למצוא הוצאה לאור שתהיה מעוניינת להוציא לאור, ככה היא אומרת. סוטיריה הייתה אדם נפלא, שאומנם עשתה קריירה ענקית, אבל הייתה כל כך פשוטה שנראה

כן, פשוט כשאני לא כותבת נכון, אני פשוט לא מבינה. אז כנראה לא הייתה מודעת לכל הדברים החשובים שהשיגה מבחינה מקצועית, אומרת גברת פניוטיס. בואו נשמע את השיר הבא. כמו למות בסירה, ואני הבטחתי את זה לך.

לכם על סוטיריה בלו. נשארתי לצידה, מספרת גברת פניוטיס, במשך 3.5 שנים, בזמן שהרופאים נתנו לה רק 3 חודשים לחיות. לפעמים הייתה באה בחורה בלילה שהייתה בלעדית, לא ידעתי מה היא עושה בלילה. היא והילדה נפרדו והלכו לשחק באמצע הלילה. לא היה לה כסף, רק הפנסיה שלה. זו זכותה, והיא עשתה טוב, למרות שכולם אכלו אותה, רוששו אותה במילים אחרות. זה מה שהיה, היה לה בחיים, לשיר ולשחק, היא אהבה.

נבד מת. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה. אני רוצה להקדיש אליך יניב מילס, מקווה שאתה בהזנה יניב. נבד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי השם? הו רשע, חברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? הו רשע, רשע, החברה מרושעת. נבד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק הכיכר. הו רשע, החברה מרושעת.

אותו תראי הבלו בכבדים אוך על האוך שולחת אליך מיקי

0: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה, ולשיר קוראים אמות. אני הולך לספר לך סיפור לא הבנתי מה זה, מה אני כותבת, תגידו לי. אל תבין אותי לא נכון, יש לי בעיות, הקפטן והרב סרן הם אויבים, והם עמדו פנים מול פנים באמצע הקרב. הבחור הראשון מגלגל אבק שריפה לתוך הסיגריה שלו. אני בספק אם תגיע רחוק בשני צעדים. הבחור השני מסומן עם כדור ממרוקו. אל תזוז, גם אתה תשמע את העירייה עכשיו. אימות, סיגריות קטלניות, מביא תמיעה והפתעה לאנשים. שניהם נסקלים באבנים, הם שוכחים מהמלחמה והם יוצאים לעולמות אחרים. כן, הרבה שירים, סיפרתי לכם שהרבה שירים מאותה תקופה, תקופת הרבטיקו, היה הרבה סבל ומלחמות. אז גם השירים כך מדברים, מספרים על מה שהיה.

מה שזכור לז'ורז'ט פנאיוטיס היו מילים האחרונות של סוטיריה. רגע לפני שקולן אדם לנצח, סוטיריה הזכירה את הילד שלה שנפטרה ב... כן, לעתים, תסלחו לי, אני פשוט לא מבינה מה כתוב, אבל עכשיו הבנתי. סוטיריה הזכירה את הילד שלה, והיא נפטרה בצער על שלא מצאה אותו, למרות שניסתה. מעולם לא הצליחה למצוא אותו. היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון, וכאשר היא ילדה, נאמר לה שהתינוק שלה מת, אבל היא גילתה את האמת, שאנשיה החליטו למסור אותו לאימוץ. זה כאב לה והכאיב לה עד סוף ימיה, כי היא לא הפסיקה לחפש את הילד הזה. עצוב.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך אבי. הילד שנכנס זה אתה, שרה סוטיריה בלו.

סוטיריה. סוטיריה איבדה את קולה, ויומיים לפני יום הולדתה 76, ב-27 לאוגוסט 1997, היא נשמה את נשימתה האחרונה בבית חולים בפיראוס.

0: כן נראה שסוטיריה לא הייתה
1: נאמבר 1.
0: נראה היה שסוטיריה לא הייתה מאושרת כלל בחייה, והנה שיר נוסף שמראה על כך. אני חוזר כמו מנודה, אני חוזר מנודה, חוזר אל הזרות הרעה כמו מנודה, משוטט ומלל, הרחק מזרועותיה של אמי, משוטט ומלל, משוטט ומלל. הציפורים זועקות לאוויר, למים בוכים העצים, גם אני בוכה בשבילך אמא שלי, שיש לי שנים לראות אותך, וגם אני בוכה אמא יקרה שלי בשבילך, כי לא ראיתי אותך שנים. מוות, קח את נשמתי, כדי שאוכל למצוא סוף סוף שלווה, כיוון שרצה הגורל השחור שלא יהיה מאושר בחיי.

בטח מוכר לכולכם, אבל אתם יודעים מה? אני אף פעם לא ניסיתי להבין את המילים, וכשאתם מבינים את המילים, אתם מבינים כמה המילים כואבות.

בלו, בסמטאות מקוללות הייאוש שלי זרק אותי צעד אחר צעד, ירדתי כל כך נמוך ואף אחד לא היה לידי באסון הגדול שלי. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אני מסתובבת כמו הטלף כשהצעדים שלי כבדים צער אחר צעד. אני מתה, הפגנת אדישות והכללה תמצא אותך. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אלף סופות מכות בי ואיפה אני יכולה להישען. צער, צעד אחר צעד אני מתגלגלת ללא הרף למטה לתוך צוק שדוחף אותי. הלב שאני אוהבת, השארת אותי להתמוסס בכאב של

שירים. שולחת אליך חיים בונפיל, סוטריה אומרת, כשאתה שותה בטברנה, אז

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בועז שטייר. בועז שטייר, למי שלא יודע, פעם שידר ברדיו דבש יווני, והיום בדף שלי יוון הקסומה, מדי פעם שאני מכניסה סטטוסים הוא מגיב ומספר סיפורים מעניינים. יש לו המון המון ידע בכל הקשור למוזיקה יוונית, לזמרים יוונים. אז כדאי לכם להיכנס.

כן, אני רוצה לסיים עם סוטוריה בלו בהופעה חיה בשנת 1988, קטעים מאירוע שנערך עם ריניו פאפה ניקולה בחרמה להנקת דיסק זהב של כבוד לסוטוריה בלו על 40 שנות נוכחות בשירה, רגע ייחודי של האירוע כאשר סוטוריה במהלך השיר יורדת אל הקהל ומחבקת את חרילאוס פלורקיס ולאחר מכן את יאניס צ'רוכיס שהיה צייר ומעצב במה יווני וחבר אישי של צ'יצ'אניס שקם ורקד איתה. ואני רוצה להודות לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, למרות שלא היה לי כל כך קל אחרי הקורונה, אבל עדיין חלשה, ומקווה שנתחזק עד שבוע הבא.

0: Να σε χαιρόμαστε, σωτηρία. Και αν το ρεμπέτικο πήρε πολλούς δρόμους, εσύ είσαι το μονοπάτι που βγάζει το δρόμο του.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

ערב טוב, חג שמח לכל מאזיני רדיו דבש יווני, פצצה יוונית עם גליקון 69, הוא יתחיל ב-10. אני פותחת עד השעה 10, ניתן לכם בראש. ערב טוב וחג שמח לאנג'ליקה, לניסים, לשובבי, סימה, אלינה שלנו, איציק, ליגל.

אבא. ערב טוב וחג שמח לאורי סורני. אורי, מקווים לראות אותך ב-20 לחודש במועדון סגפו. כל מי שרוצה להצטרף שיכתוב לי בפייסבוק, בפרטי, איפה שאתם רוצים.

ערב טוב וחג שמח ליהודית ואבי, לאלי איבזוב, לאלי ומטה,

dois, dois. Opa! Ein Tag zum Erdwasch. Kochimus.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
2: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
3: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו. המון המון תודה על הרצף הענק היום.
4: אייגלה, פיריושי.
3: אוהבים אותך ברדיו דבש.

0: de pilotos. ¡Ela! ¡Come!
1: אכן אי אפשר היה לפספס את אלני, רק בגלל שהזכירה את פיצה לרגע חשבתי אולי זאת פיצה ואני טועה, אבל לא טעיתי. אנחנו ממשיכים.

אחד השירים היפים, ושיר נוסף גם הוא דואט ענק שאני חולה עליו, זה פיריס מילס ואבדוקיה. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח לזוג מקסים נוסף, לאבי שאול ואורלי גני. צר לי שאני לא יכולה להקדיש לכל אחד מכם, אני אוטוטו מסיימת את השידור, השידור יעבור לגליקו 69, אני אמשיך להקדיש לכם, אבל בבקשה לא לשכוח, ב-20 לחודש מועדון סגפו חוגגים לשושנה פרג'ון יום הולדת, ואני מקווה לראות את כולכם, אז בבקשה תכתבו לי שאתם מגיעים.

0: אך, איזה שיר מרגש.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מבשי יווני.
0: אוטוטו גליקו 69 עולה לשדר, בינתיים הרכבת מגיעה לאסוף את כולכם. איידר רדיו דבש יווני, דובשנים שלי, אוהבת אתכם. שיהיה לכם חג הכי שמח שיכול להיות.

אני השתדלתי לשלב לכם גם שמח, גם קצת שקט, קצת זה בקיקו, ואוטוטו גליקו 69 יעלה ויתן לכם בראש. כמה התגעגע.

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב רדיו דבש, ערב טוב מאזינים ומאזינות. מי תנחשו מי התגעגע לכם הכי הרבה בעולם? נחשו מי? לעשות רדיו דבש. מי נמצא איתנו כאן היום? אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, טיקי שגן, יגאל, אמריקו שדרננו ענק, יעשו זיו, יעשו שושנה פרגון, יעשו תמי ארבע, אנג'ליקה, איציק, שובבי, מאיה זה בקיקו, חג שמח דבש, סנטוריני, דניאלה, רוקי חמש, אלינה, טובה, רונית הכהן, יגאל, גם אתה פה? יעשו...

יהודית לריה, אבי אוחיון, ערב טוב. איזה להיט, איזה להיט, חברים. כמה הפתעות הכנתי לכם היום? אוי אוי אוי. לעשו מה יזד בקיקו.

וכמובן אתם בטח יודעים, אתם יודעים, יש איזה שיר אחד קבוע שלי בהתחלה, אני לא יכול לוותר עליו, כן? שיהיה ברור לכולם. ניקוס ורדי. היי, דה רדיו דבש, איך התגעגעתי לכולכם. איזה יופי, איזה...

0: ערב טוב למיכה, יפה.
1: אצי דן אנדכו.
0: ניקוס ורטיס יעביר אותנו ל... ל... ל... ל... דמיטריס בסיס. ורמיקס מהמם. יעשה שרית. היידה לנענע כולם כולם, קדימה לבלי. יעשה זהבית. יעשה זהבית.

כן חברים, ובמעבר השמח קצת תצטרכו לסלוח לי, קצת לא בא לי על השמחים היום, בא לי יותר על רומנטיקה, יותר על זבקיקו, מה אתם אומרים? אז את השעה הרומנטית שלנו אנחנו נפתח עם אנטיפס ארגה. יעשו לי, יעשו פנינה.

הרגן, טיפס. ומה מישהי, מה מישהי לא שמע הרבה זמן, אתם יודעים? יעשו תיקי. היי דפנינה, יעשו רדיו דבש. איפה מאיה זה בקיקו עכשיו?

נראה, עוד כמה זמן אני אוכל לשיר את השיר הזה, עד שבסוף ילך לי הגרון, טיקי, מה יהיה? את השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לרונית הכהן, יס רונית, עד ימו קרדיה, זפיר סמילס, מיוחד מיוחד אלייך.

ואת השיר הבא של אנג'לה דימיטריו אני רוצה להקדיש לשדרנית הענקית שלנו, אנג'ליקה, יס אנג'ליקה.

0: Καλησπέρα σας. Είστε όλοι καλά? Μου λείψατε. Πάμε παιδιά.
1: ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש מיוחד מיוחד לפנינה שאוהבת מאוד את ניקוס האקונומופולוס, דורו יסנה.

ניקוס ורטיס, דן דליו סומה. אנחנו נעבור לעוד אחד של ניקוס ורטיס, שיר שלא שמענו הרבה זמן, דפתה ששי. אתם צריכים לשמוע את השיר הזה בהופעה חיה, זה סיפור שונה לגמרי.

אוח אוח אוח, ניקוס ורטיס. ומשהו על האש חם חם של סטמטי זורנידיס. אוח אוח אוח. ערב טוב לכל המצטרפים.

אוח, סתמתי סגעני דיס. יעביר אותנו לאחד מגדולי זמרי יוון, פסחל איסטרזיס, באחד הביצועים המעממים ביותר, שימו לב. לכל החברים ששולחים לי הודעות, אני כרגע לא יכול להקליט במקלדת, יש לי איזה בעיה קטנה, כמה דקות זה ייפטר, סבלנות.

פסחל הסתזיז יעבור אותנו, יעביר אותנו לאחד המובחרים כאן ברצנו יהודה סלנס מורקימו יעשו יהודה יעשו יהודה

אחד הביצועים המהממים ביותר של יורגוס מזונקיס. פבגון, אני השוקלה. איזה מתופף אדיר יש לו פה. אין דברים כאלה, אין. היידר הדבש. עוד לא התחילה ערב דבש, עוד לא.

חברים יקרים, השידור של גליקו נותק כי הוא ניסה להתחבר למצלמה ופשוט הכל הפסיק לעבוד לו. אז בינתיים

Jarai esto polito, marico. והנה מיוחד מיוחד לשדרן הענק שלנו תומריקו. איך אני מת עליו על תומריקו. יאניס ורדיס, פוטה.

אוח אוח אוח, כוחי כוחי כוחי. אדוניס רמוס יעביר אותנו לשיר המאמם הזה, מכתב אחד, אין הגרמה, המכתב.

0: ועוד אחד מאמין של אדוני סרמוס, אציק ספניקה. ככה פתאום, ככה פתאום הלך. ויום הולדת שמח לשושנה פרגון, יפה שושנה. אציק ספניקה, ככה פתאום, ככה פתאום, שושנה, מפתיעים אותי, יום הולדת. ב-20, אוקיי. יעשו רדי דרש.
1: אצי כשפניקה שיבטן,
0: ככה פתאום מיוחד מיוחד למקרוני.

איזה ביצוע, איזה שיר, אדוני סרימוס, ציק סכניקה, ככה פתאום. אוח אוח אוח, כן, אנחנו עוד כמה דקות נכנסים למקצב הזה בקיקו, אנחנו נזמין את כולם לרקוד, ויש גם שם הכנתי כמה תותחונים יפים. לא לפני שנעבור לניקוס מקרופולוס, מונו גיאליגו, איזה ביצוע. במקור של ניקוס קורקוליס.

כן חברים, אני רוצה להזכיר לכולכם, מחר בתשע בערב סלט יובני עם השדרן הענק שלנו תומריקו. יעשו תומריקו, לא לפספס חברים, מי שמפספס מפסיד. אנחנו נכנסים לקונצרט של נטשה תיאודוריו, אלה פופרובה מ... יסנה, מיוחד מיוחד עליך יגאל.

0: נטשה תיאודוריה אלה פופובאמה, תעביר אותנו לניקוס קורקולייס.
1: ממנה מי מקיטזיש ואת המניה מורגומנה, הנה תלויה שוטולה.

יעשה קורקוליס. יעשה רדיו דבש, מקצר איזה איבקיקו. אני מזמין את כולכם להצטרף לרחבה.

היידה קוסטופולוס, יעביר אותנו לניקוס האיקונומופולוס. איך אני אוהב את הזמר הזה? פעם אליו לי, מלכת הכברת שלנו שדואגת, מסדרת, שכל כך חשוב לה שכולם יהיו מרוצים וכולם יהיו שמחים. יעשו לב לי, יעשנה.

רונית כמוני, רונית, רונית משוגעת על מלאס. אגו, דנך אותי פותה. אני, אין לי כלום. מי הגרדיה מואמינס? לב אחד יש לי. חיר טוב ותעשי איתו.

והנה למלכת הכברת שלנו, סולו זה בקיקו. איך אני תמיד אומר, לבלי, הכל זה את.

הולה אישי, לב לימו. מיוחד מיוחד לזוג מיוחד. טיקי וזיו שגן, מיוחד מיוחד אליכם, נייס פלמו. בביצוע המאלף הזה, שאין מה להגיד עליו פשוט. שיר מיוחד לשני אנשים מיוחדים. יעשו טיקי, יעשו זיו. הנה הזאבה שלנו.

איזה שיר של ניקוס איקונומופולוס, ואני רוצה לעבור לשיר שמבחינתי הוא שיר השירים, חברים. שיר השירים. השיר הזה לא יכול לעזוב אותי. זה הזבקיקו שלי.

דמטריס קריסיס, הנה פה לטכרוניה. בואו נעבור לעוד שיר של זמר ענק, שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו. זמר עם המון רגש, המון נשמה, קלאסיקן ענק, רומנטיקן עוד יותר ענק. יאניס דריוס, גבירותיי ורבותיי, דנכו הלו צנטו.

צוענתי זרונידיס יעביר אותנו, יחזיר אותנו לניקוס קורקוליס, מילה או אגו. אוח אוח אוח. השיר הזה מזכיר להרבה ערבים יפים עם יהודה סלאס.

0: כבר גליקו יחזור אליכם.
1: Να κατρακυλάει με στη λάσπη, πρέπει να τιμωρεί.
0: Χαντάς χαντάς με ραδιοδβάς, αντιπάς. ולמי שלא יודע, לגליקריה יצאת

זפיריס מילס, איזה ביצוע. ניקוס ורטיס, האחרון, אנחנו נחזור אליו. איזה זה בקיקו. יעשו אבנר ואורלי, ערב דבש. לבלי, תורידי את האצבע.

ね。חברים, אני בהופעה הזאת הייתי, וגם במחרוזת הזאת רקדתי על הבמה. מה אתם אומרים?

ברוך יורגוס מרינס, מיוחד מיוחד לתמי שלנו, יעשה תמי ניקוס ורטיס, דן סטני, מיה שגנומי, אלה ורטיס מגנומי.

πάμε Νίκος Βέρτης. ומי ניקוס ורטיס, אנחנו נעבור למי? ניקוס האיקונומופולוס, היידה, פעם הגעצה, סולו זה בקיקו.

0: ענקיים ביוון. אני מאוד אוהב אותו באופן אישי. Adiamakis. Vasilis Aleas.
1: Vasilis Aleas.

0: Takis Christodopoulos. מי יבוא עכשיו?
1: הופה,
0: היי דוקנומופולוס, מה יהיה רונית? מה יהיה? באמת מה יהיה? לבלי מה יהיה? זה לא ככה. מה זה חיים ככה?

אוח, אני כוסי אקונומופולוס. יאסו אבנר, מיוחד מיוחד עליך. אקו ברזילה. מתיה פוקלני. עיניים שבוכות. מי יעצור אותם? אפשר, אפשר הכל.

0: יעזוב נא, שתבוא, שתבוא, תגיד שאני אשם, אין בעיה, תגיד להם גליקו, הכל בסדר.
1: עקוב רפילה.

היידה פאולה, אוך אוך אוך. והנה אני רוצה להקדיש שיר ללבלי, מיוחד מיוחד. זפיריס מילס, אסי אסי, יעשו לבלי, את, את.

אוח אוח אוח, איך קשה לצאת מזפיריס מילס. 2011, דואט מהמם.

והנה אנחנו הגענו לשיר שיחתום את השידור שלי. אני מקווה שאנחנו נתראה בקרוב מאוד. אני יכול להקדיש לכם רק שיר אחד, האופי המטורף שלי, זה פיריס מילן.

מה יהיה? מה, זה לא עובד ככה. אוי אוי, טוב. עוד אחד לסוף. אנה ויסי, הרכבת. טוטורנו.

ובשיר הזה אני רוצה להיפרד מכולכם, להגיד לכם שהתגעגעתי לכם מאוד ואני אוהב את כולכם. לילה טוב, חג שמח, הכל טוב.

לבקשת מאזינים ביום שישי הבא יש שידור מיוחד שכולו טריפונס. אז קדימה קדימה, תצטרפו אליי, תשלחו לינקים למי שעדיין לא מאזין לקבוצה הנהדרת שלנו.

תמיד מתחייה ושמח, ושיהיה לכם תמיד רק שמח, אמן. אלנה פטריצו, היא אומרת היידה, אז היידה, היידה.

0: כן, לכל מי שבדרכים, עשו בזהירות, תגיעו בשלום ו... תפתחו את רדיו דבש יווני, תצרפו להזנה. על הבמה, סוטיס וולני, סוקר די, אוח, איזה מוואי.
1: וסוקר די.
0: מקדישה לכוחי בעזה, בשבת מוערת ויפה. שבת שלום למוקי ומתי שנמצאים כרגע באיסטנבול.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאליאב נחמני מרדיו חם אש, אך איזה שידור פצצה כמו תמיד. ותודה לברכה, להקדשה. השיר הבא מוקדש לך לאב נחמני, פאולה.

להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים, חדשים, חדשים, חדשים. שבת שלום למצטרפת החדשה שלנו, בית יזר. שבת דבש. אז כן, להיטים חדשים, לנצח, יפנדה, לתמיד. שיר ענק. שולחת אליך, גיל רפאל פרי. אז בוא נשמע מההתחלה.

איזה יופי של שיר. ואנחנו נמשיך עם סטפניה גונידיס. נחשו מי זו? נחשו. כן, גונידיס, מוכר לכם? סטמטיס? אז כן, אז זו הבת שלו, סטפניה גונידיס. האחת שאוהבת אותך, כך היא שרה. חדש חדש ברדיו דבש. מוקדש לך שרה כהן, בהמון אהבה מבעלך.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לחיים ואתי בונפי, לכל המצטרפים, המצטרפים החדשים בוואטסאפ, טל רחמן, בתי עזר. וחיים בונפיל כותב, שבת שלום לכל מועדון דבש יווני, וגם לך ריקי, ורוצה לברך את בוגנים עדן ושון אדוני ומעיין ממיאמי.

ועוד מעט אני מגיע אליכם, שבת מבורכת לכולכם, לכל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו עדיין בשירים החדשים, שיר ספטטלי, מריצה, מסינים.

פרי שכותב כוסית אוזו ביד, השכנים מאזינים, רוצים או לא, אין להם ברירה, בפול ווליום. כן, כן, זו הייתה תוספת שלי, פול ווליום.

0: הקדימה והיא שרה כל השירים שלה בסגנון הזה של אמן אמן, של צוותי טלי.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים. אז תנו סימן, תכתבו לי שאתם נהנים. אנחנו ממשיכים עם צ'ה צ'ה צ'ה, אספרנסה, אריסן. כן, כמה שירים שלא הספקתי לשדר.

משנה. רק אליך, אברהם קנצקי, שאוהב את השירים הישנים והטובים. מי יודע שיצביע, אני אקדיש גם לו.

0: כן.
1: זה מה זהו?
2: החיים הם דבש, בכל יום מחדש.
3: דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
4: רק כאן ברדיו דבש, והלו, לא לישון, גם שרה כהן כותבת, לא לישון, לא תשנו בלילה. הרגת אותי, שרה. אנחנו נמשיך ברגוע, נוריד הילוך. איפה אתה דוד יהין? אתה חסר לנו פה. אתה אוהב את השירים האלו, אני אסתיחה לך, אחד אחד אני בוחרת. וכשאני מזכירה את יאני סטסיוס, אז אני רוצה לספר לכם, איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי, 2023, באולמי מטרופול, קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. הזמר הענק, יאני סטסיוס, יגיע במיוחד, רוניוס הכנר, ועוד זמרים מיוונית, אני לא מזכירה שמות, כי פשוט אני שוברת את השיניים, אז תסלחו לי. וכמובן, בליווי 5 נגנים, תחרות תחפושות, נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, וואו, טיסה לאתונה. אז חבר'ה, תזדרזו להירשם, ואם הרבה מהקבוצה שלנו בוואטסאפ יצטרפו, אז יהיה לנו שולחן ביחד, נוכל לעשות מפגש, אז מה דעתכם? תתקשרו 052-4888-108, ושוב, 052-4888-108. אז אני אהיה שם ואני מקווה לראות גם אתכם, ותגידו לי שאתם מצטרפים, וגם אם אתם מתקשרים, תגידו שאתם מרדיו דבש יווני. אז בואו נמשיך, נשמע את יאני סטסיוס, חדש חדש, ברדיו דבש. והוא אומר, תזכור את זה.

וואו, איזה קול. תמיד אהבתי לשמוע את אנסטסיוס. אני רוצה להמשיך עם השירים החדשים. ניקוס ורטיס, הכרזה מאתמול, כך הוא שר, והוא רוצה לשיר לך, שוקי פז, אתה ביקשת לשמוע את ניקוס ורטיס. והפעם חדש חדש.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, קבלת שבת פה ברדיו דבש שבני. להיטים חדשים, מריאנה, טאטה מקריו, כמו שאמרתי נכון.

ואת השיר היפה זה אני שולחת אליך, ברי מסיקה מברוקלין, אליך גל לוי מטקסס, אלייך שרה זפרני מלוס אנג'לס. שיר ענק,

נמשיך עם השירים השקטים, היפים, השירים החדשים, תמונות ישנות, הספה, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, משה כהן מחדרה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום.

חבר'ה, אתם יודעים שבצ'אט שלנו בוואטסאפ כבר אנחנו מתקרבים ל-100 חברים. אז זה שהצטרף, המאה שהצטרף אלינו, אני אשלח לו כבר איזה משהו ככה בכיף, אולי איזה דיסק דיגיטלי שיהנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, תומריקו, בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבשי, ואני

מתוך איזה שיר עטרה, לא הספקתי להשמיע לכם ביום שישי שעבר, אני חושבת לפחות. וגם אם השמעתי, איך אפשר שלא לשמוע שוב את השיר היפה הזה? אני רוצה להקדיש לבת היקרה שלי, שאני אוהבת אותך, שתהיה לך אחלה שבת. את נערה, ועוד איזה נערה מקסימה.

אז אני כבר השמעתי את ניקולס ורטיס, תוכל לשמוע מחר בשעה 9 בשידור החוזר. אבל אני אקדיש לך שיר אחר, מלינה אסלנידו.

השיר, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים היפים, סטליה סטליה, טיפה טיפה, אחד השירים הישנים מתחילת השידורים שלי ברדיו דבש יווני, שתמיד אהבתי להשמיע. סוטיס בולניס,

השיר האחרון בשקט, יאניס פריוס, אולה סטי מיזו, הכל, הכל מזכיר אותך. כן, אותך אסתר ג'רסי.

0: מילי הבודוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: עפתי לישון, חבר'ה, נראה לי אתם נרדמתם, אז אתם מרדימים גם אותי. בואו ניכנס לקצב אחר, חסאפיקו, אתם יודעים לרקוד, אז יאללה תצטרפו למרקוס ובקריס. גרתה קנסקי, אופה! גם אתה שוקי פז,

0: אז שלום לכל המצטרפים, וגם תשמעו מי מצטרף. חסרי השיניים, מסלולים לאללה, רוצים להשאיר לך נמרוד בהמון אהבה, וגם לך שוקי שמאוד אוהב אותם. אז הנה מההתחלה.
1: אופה
0: אופה חרוטה.

0: τους αφήσα να πίνουνε, στο δικαστή δεν πήγα.
1: כן, חבר'ה, מה דעתכם?

את השיר הבא חיים בונפילד מברך את חברו יוסי גוזלן שהיום חוגג יום הולדת. מזל טוב מחיים בונפילד, אז מזל טוב יוסי גוזלן עד 120, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני, וחיים וכולנו פה רוצים להקדיש לך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: שבת שלום לכל המאזינים. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת. שבת שלום לדליה ססון שהצטרפה אלינו. שבת שלום לדוד ירין. איפה אתה דוד ירין? ניסיתי להעיר אותך בכל דרך, לא עזר. הקדשתי לך אפילו דואט ענק בשקטים, כן, אני יודעת שאתה אוהב. אז אולי בהמשך, אני ככה לקראת סיום, אני אשמיע עוד קצת מהשקטים. אבל עכשיו אני רוצה לקראת...

0: המשך שבת מהנגב, מרים אבו.
1: Να τραγουδήσουμε και λίγο.
0: Σιέ μαζαλτόβ.
1: Το στέλιο μας. Που δεν θα τον ξεχάσουμε.
0: כן, את מי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אז בואו נשמע קודם את ההקדשה. ברם קנסקי כותב. זה נעלם לי, וואו, דווקא עכשיו זה נעלם לי. הנה, הנה, הנה מצאתי. ריקי, אני מבקש להקדיש לך ולבעלך בהוקרה על כל השידורים המופלאים של יום שישי, ולכל החברים בצ'אט, לכל אוהבי המוזיקה היוונית, והכי חשוב, לחיילי צה"ל. ועל כל ההשקעה שלך בשידורים, על התרגומים הנפלאים שלך, המון המון תודה. תודה גם לך, ברם קנסקי. אתה ביקשת לשמוע את יוטה לידיה, אז הנה, בשבילך, לא שיר אחד, מחרוזת שלמה. בשירים של סטלוס קזנג'ידיס.
1: מגלי מסכוני. תושתה יומס. ודחת אוכזקה שומר. פותה. תהיינו פנדה מסיגרדיה מס.

ולא נגמר. בואו קנסקי, אנחנו ממשיכים עם יוטה לידיה. אוח, אוח, אוח, אוח, בשמח. אופה.

השירים, איך עפו להם שעתיים, אבל נותרו עוד שעתיים, קצת פחות. אז הנה, אנה ויסי על הבמה, והיא רוצה לשיר לך, דוד ירין. היא אומרת, ילדים רעים.

תצטרפו אלינו, הישר מאיסטנבול, תעשו חיים גם בשבילנו. אנחנו נקדיש לכם את השיר הבא, שירים חדשים, הישר מהתנור.

להמשיך עם השירים החדשים. שבת שלום למי? למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו, ולכל המצטרפים באשר אתם. אז הנה, ליסה אנדריאו.

אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו וסיליסיאנוס. מקדישה לך לאב נחמני, רדיו 5, כל שישי בתשע בבוקר.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: וויסה, מרקו אסולין, איפה אתה מרקו? אני יודעת שאתה אוהבת וסיליס קרס. אז הנה, מבחינה פסיכולוגית, אחד היפים של קרס שולחת אליך יסו מרקו אסולין עד נעריה.

ואנחנו נמשיך עם קטי גרבי. אני מתחילה במלחמה, אופה, אופה, למה מלחמה? אצלנו רק אהבה. כן, אבל בקצב הזה...

אוח, איזה קצף, כאן ברדיו דבש יווני. השיר הבא, יום שישי בבוקר, קונסטנטינו סרגירוס, ואת השיר הזה, שרה, רוצה להגיש לך, הבעל היקר, חיים כהן,

שיר ענק, אוח. אבל השיר הבא לא פחות ענק, קטרינה סטניסי, והיא שרה, החדשות שלך מגיעות במקום הראשון. יוצא לך, דוד ירין, מוקדש לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבר.

כן, חוזר אלינו השמנצ'יק, הוא כבר עלה על הבמה, מחכה שקטרינה תרד מהבמה. הוא בא במיוחד בשבילך, סמי, סמי זקן, מקדש לך באהבה מאשתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. תרזיז אומר, תשאי לי רגע משלך.

דוד ירין כותב, תודה רבה רבה, אין עלייך אחת השדרניות הטובות בישראל ובמזרח התיכון, המשדרות מוזיקה יוונית. אני לא היחידה, יש הרבה, גם לאב נחמני, הוא פשוט ענק. אז יום ראשון המעונן, יאניס פלוטרחוס, שולחת אליך דוד ירין, כן, אני יודעת שאתה אוהב אותו.

כן, רדיו דבש, כך אומר יאנס יוטרחוס. נשת פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30. אז אמר הענק שאתם שומעים ברקע, יאניס טאסיוס, ביחד עם זמרים נוספים מיוון, חמישה נגנים, תחרות תחפושות, נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון, טיסה לאתונה. אז קדימה, הבטיחו את מקומכם ותתקשרו ל-052-4888-108, ושוב, 052-4888-108, גם אני אהיה שם. אז קדימה, תצטרפו. והנה יאניס טאסיוס הענק, אני לא זוכר אותך, כך הוא אומר. אלא פעם מקדישה לך צביקה פיטרו, פיטרו.

את השיר הבא, מוקי, מוקי כהן, רוצה להקדיש לך, מתי, באהבה. הוא אומר, אני לא קיים בלעדייך. יאניס טריוס.

כיף שיש גם צחוקים ככה, זה עושה לי כל כך טוב. אין על הצ'אט שלנו בוואטסאפ, אז קדימה, מי שעדיין לא יצטרף, מוזמן להצטרף. אני כל הזמן שולחת לינקים בפייסבוק. בושה! אהבה כואבת מדי, חברים, כך שרים סטלוס רוקוס וניקוס מקרופולוס.